libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem indiebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in secu,

Orate, fratres, ut meum a questum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem Omnipotente. Munera tibi Domine offerentes quesumus, ut ad mysterium crucis celebramdum conveniente raptemur, cui Beatus Pater Franciscus tam ardentera adesit per Christus.

mare, nos tibi sempre tu ubique gratia vas avagere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne vedebebus, qui famulum tuum Franciscum per altissime paupertatis et humilitatis semitas gradieventes, evangelice perfectionis celsitudini sublimavasti.

Queme seraphicis incensum amaradoribus, in cum tis operibus manum tuarum ineffabiliter, exultare febe civisti, ac sacris

Christi Jesu, crucifixi Domini nostri, perquem maiestatem tuam laudant Evangelii, adorant dominationes, tremun potestates, celi celorumque virtutes, ac beata severa fim, suo voce exultatione concebelebrant, cum quibus et nostra voces, ut admiti iubeas de prevecabamur, supplici confessione dicentes.

Vere Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut solis ortu usque ad occasum, oblatio mundo offeratur nomini tuo. Supplice servo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus, eodem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit et dit quae discipulis suis dicens,

simili modo quod postam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite exeo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur,

0: Memores igitur, Domine, iusdem fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celu, sede prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolazione placari, concedut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unus spiritus, inveniamur in Christo.
1: Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis, hereditatem consequi valeamus in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Joseph eius Ponso, cum Beatis Apostolis tuis et Gloriosis Martiribus, cum Santo Padre Nostro Francisco, Santo Padre Dominico et Omnibus Santis, quorum intercessione perpetua ad putte confidimus adiuvari.
2: Ec hostia nostra reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fidet caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Leone, et Episcopo et Patriarca nostro Pier Battista, cum Episcopalis ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis huius familie, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios tuos subique dispersos tibi, clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defunctos et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum beninus admitte, ubi fores speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris.

Libera nos quaesumus domina ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatans spem, et adventum salvatoris

apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, ianque secundum voluntate tua pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnes in saecula saeculorum.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toglie peccata mundi, beati qui ecce namagni vocati sunt.
1: Et

0: Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
1: Beneficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luce eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Oratre fratres, ut meum ac vestum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotente. Munera tibi Domine offerentes quesumus, ut ad mysterium crucis celebrandum conveniente

Nos tibi semper et ubique gratiam assagere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne debebus, qui famulum tuum Franciscum per altissime paupertatis et humilitatis semitas gradientes, evangelice perfectionis celsitudini sublimavasti. Quem seraphicis incensum ad oboribus, incuntis operibus manum tuarum ineffabiliter, exultare fece civisti, ac sacristi

Vere Santus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritu Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut solis ortu usque ad occasum, oblatio mundo offeratur nomini tuo. Supplice servo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus, eodem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit et dit quae discipulis suis dicens,

omnes, hic est enim calix sanguinis mei, noviet eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis se fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite meam commemorationem.

0: Memores igitur, Domine, iusdem fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolazione placari, concedut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unus spiritus, inveniamur in Christo.
1: Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis, ereditatem consequi valeamus in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius Ponso, cum Beatis Apostolis tuis et Gloriosis Martiribus, cum Santo Padre Nostro Francisco, Santo Padre Dominico et Omnibus Santis, quorum intercessione perpetua ad putte confidimus adiuvari.
2: Ec hostia nostra reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fidet caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Leone, et Episcopo et Patriarca nostro Pier Battista, cum Episcopalis ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis huius familie, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos tibi, clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defunctos et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris.

Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatans spem, et adventum salvatori.

Domine Iesu Christe, qui dixiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, iamque secundum voluntate tua pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnis in saecula

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui ecce namani vocati sunt.
1: Domine, non sum figlius, et ne fessum tecum meum, sed tantum libero et salam.